mi chaste gen pou l'fini. Ahen, re la vini. N'ap kontinye priye pou peyi non, priye pou Ayisyen, paske nou pral nan batay ankor. Nou pa pe moun. Nou gen bon Dje avè nou, nou pa pe moun. Konnen nou football k ap jwe fò yo da pèdi kan menm. Tout ekip sa son sèl ki pral champion. Men, m pa d'akò mechanstè, m pa d'akò abi.